0: Meu, quem é o Alfa? O que é o Alfa? Quem é o Alfa? O que é o Alfa? Ma'am, pujari lak bagai mi nasi. Pujari lak bagai mi nasi. Hei, ayah wawo miyong jang jeruk kige. Eh, kai no. Sidi, nupi nga kini na. Eh, kwe ni, awang ting bishan goi si de ling sin mi du na. Panza, jabi mi mai bel sing. Hey, Jagong pada kuk tu na kerana puput temnya ba ni ngomu bit na kui kita mak tambah kui kui na tu ini na wajen ambane aduh bu kerana bu caw caw huk lay wana nunya caw tak ibu cuma kui diri caw lana cuk tu na dalam hidup si bu.
1: Oh, damn, Limba. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh, yeah, ma. Oh,